0: Салам алейкум.
1: Буш баш?
2: Привіт. Приходь до нас.
1: Як у вас?
2: Common Voices.
1: Common Voices.